قال لي داميان بيكتشر تش داريو ساير وسمايل يخون شمي جرن إلي جليبي فماش إخكريه سكون سيرتسليخ كلاوديو مايل دي شكور إم تسين إد فيريا سوزان ساير رودي ساير ليو شويتر كوني توبي جيني لوريسا das ganze Team und alle, die mich gerne haben und Nicole Nageli und alle, die mich gerne haben und meine Bude, die schriftliche Stöcke in diesen Mailen. Schönen Abend!